0: بحبك انا.
1: نوتة اريبيا نوتة اريبيا
2: شباب الطيب. ايوه سلام برده امانه.

احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين، احنا كنا طلعين طلعين ومش دافعين.